Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, my beat. Moin-moin. Lain daripada yang lain. Asyik.

4 jam 9 Yahya. Salam sejahtera Gatemer Donator Loi Lihas Linda Kamarudin agas seterusnya. Tokmok maklumat mengenai cubaan militan atau gerila Num Sempadan Selatan Thailand termasuk Manamoy Pekelantan setakat doh. Jaminan NAO Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein nak mengulas mengenai siri pengeboman bawah insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand. Tegas kawalan keselamatan dan sempadan Malaysia Thailand terus nak pertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk nak ingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan Negmoy. Setakat ada isu yang tik nak kesan dan kawasan sempadan ialah Negmoy pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga mok matahap terbaik. Sementara nak Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan network atau penting mat Thailand nak wima seduh. Nacal isu and Selatan Thailand berlaku setiap isbok pihak tok nahon rakyat Malaysia terkesan atau menjadi mangsa akibat konflik and negara berkenaan. Tegas nanak polis turut terima maklumat bahawa pihak berkuasa Thailand telah meningkatkan operasi penguatkuasaan trafik termasuk terhadap kenderaan Malaysia. Kelaj pada nak Kementerian Luar mengesahkan tokmok rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom bawa serangan serentak dan lebih 50 lokasi dan wilayah sempadan Selatan Thailand. Nacal Wisma

Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nacol, siasatan terperinci perlu NATL susulan kerugian mencecah RM9 bilion yang dialami Felda sebelum itu. Selain membabitkan kepentingan kira-kira 225,000 peneroka serta generasi emna, Nacol kerajaan dijangka mendedahkan laporan siasatan berkaitan Felda keluar masa terdekat. Keluar perkembangan seterusnya. Lebih 728.5 juta ringgit diperuntukkan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi membantu Senoi warga emas, Senoi kurang upaya buat pesakit kronik kenembut negara setakat Jun tahun itu. Menteri Pembangunan Bebok Keluarga Buat Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Nacol, peruntukan memanfaatkan 170,133 penerima bantuan warga emas buat 46,036 penerima bantuan penjagaan. N Sarawak Well lebih RM104 juta ringgit disalurkan kepada lebih 26,000 penerima NAR-NAR skim berkenaan. Susulan jerebu yang melanda merap-merap kawasan negara itu. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara digesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nacol, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-36/33, asma mencatat peningkatan lebih 259%. Nahu jangkitan saluran pernafasan mabalik mengenai penyakit berkaitan cuaca bud 90 kes narekodkan. Majoriti kelesuan haba, nahu strok haba. Setakat jam 6 leng aktek, 9 kawasan N4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara mertahap tok sihat, 4 numna N Sarawak. Nacol data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, alus tabuk sungai Petani N Kedah serta Pulau Pinang menjadi kawasan pai terjejas. Dohwel mengenai langkah mengurangkan risiko banjir N Lembah Kelang, 5 tindakan segera dipersetujui. Persetujuan doh dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hana Yoh Bok Menteri Raya Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri maklumkan, langkah berkenaan meliputi pengurusan tek, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran ong. Setiap tindakan akan diperincikan nahu lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan bawa tempoh pelaksanaan. Saj sekali Sukan Malaysia 2026. Kontingen Selangor berjaya melepasi sasaran 80 pingat emas sekaligus mengukuhkan Nelgel untuk muncul juara kenembut pada Temasha bawa melabuhkan tirai ISDO. Renang menjadi antara penyumbang rayak kejayaan. Menyaksikan Selangor Pukdoh mengumpul 97 emas, 70 naik perak bawa 69 gangsa. Jeruk Naperak pencabar terdekat wilayah persekutuan yang mengumpul 50 emas, 49 perak bawa 50 nar gangsa. Terengganu Well matahap ketiga dengan 40 naik emas, 44 perak bawa 35 gangsa. Sekian Gatemer Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad dan Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

jangkitan saluran pernafasan atas pasal penyakit berkaitan kerana air panas 90 kes direkod majoritinya kelesuan haba, de dolor, strok haba. Setakat pukul 6 pagi tadi, 9 tempat dan 4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap 4 bersikap, 4 darinya di Sarawak. Web data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Alusta dan Sungai Petani di Kedah serta Pulau Pinang menjadi tempat terbaru terjejas. Bekas ketua pasukan dan jurulatih skuad hoki jantan kebangsaan, Sarjit Singh belik pada umur 63 tahun semalam. Ruah menghembuskan nafas terakhir di Sepitai Chancellor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia cangkes masalah kesihatan. Berita pemberian legenda hoki negara itu desahkan Konfederasi Hoki Malaysia KHM menerusi hantaran di laman Facebook rasminya. KHM turut merakamkan ucapan takziah ke keluarga mendiang hak penuh menyarung jersi kebangsaan dari 1982 sampai 1993. Sepanjang kerjanya, Sarjit pernah beraksi di dua pentas sukan Olimpik serta membimbing sukan Speedy Tigers selaku ketua jurulatih. Akhir sekali Sukan Malaysia Sukma 2026. Kontijen Selangor berjaya melepasi sasaran 80 pingat emas sekaligus mengukuhkan kedudukan untuk muncul juara keseluruhan pada Temasyah melabuhkan tirai Hari Ika. Renong menjadi antara penyumbang terpokok kejayaan. Melihat Selangor masihkah mengumpul 97 emas, 71 perak dan 69 gangsa. Jauh nyedap pencabar terdekat wilayah persekutuan hak mengumpul 50 emas, 49 perak dengan 52 gangsa. Terengganu pula ada di tempat ketiga dengan 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa. Setakat ini berita dalam bahasa jargon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan pada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus yang boleh orang suka.
1: Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, minum moi.

Mania. Kicau, kicau, kicau mania. Una adik. Okay, lagu Kicau Mania sebentar Ate daripada Andra Boy Gang. Lagu-lagu hiburan bersama Kania Syafem Moi Nung Moi. Lain dari yang lain, 12.26 minit pada East Kenembek yang bersengmong. Terima kasih ke udara semua untuk jam rete tik lagi. Waktu seglog lah cerete he. Alut lah selok lah perak ceredio nak gergede nak beragah nak beri ending nak he. Jadi Kenembek. Airpon tak lama lagi akan menyambut bulan kebangsaan nama bulan kebangsaan lah. Tapi akan nama pada hari kebangsaan 30 Ogos 2026. Jadi jajilah untuk nak persiapan latihan untuk barisan-barisan hadapan dan juga yang terlibat lah daripada agensi-agensi swasta dan juga kerajaan yang turut terlibat untuk memeriahkan lagi sambutan hari kebangsaan di mana-mana, terutamanya untuk di Kuala Lumpur doh, semestinya di Putrajaya Kenembek ya. Okey, jadi dogek info mak Kenembek juga antara yang akan terlibat adalah grafik manusia ataupun grafik Saint Oi lah pada hari kebangsaan 2026, libatkan 1500 murid. Jadi 1500 murid doh daripada 36 sekolah in Selangor bakal mewarnai persembahan grafik Saint Oi sempena sambutan Is Kebangsaan 2026 in Dataran Putrajaya pada 30 Ogos doh, menerusi gabungan 16 lagu genre ya. Jadi di antara untuk nak persembahan lah daripada murid-murid sekolah dari negeri Selangor. Jadi nak antara penglibatan-penglibatan yang akan mok pada 30 Ogos hari kebangsaan di Putrajaya semua ya. Tempat biasalah kalau ke Putrajaya nak ha. Okey, jadi ada kesempatan mok masa yang tak pernah untuk nak mungkin nak merasailah kali pertama hadir memeriahkan lagi ya, mewarnai ya untuk nyomnelah hari kebangsaan tu secara dekat secara enyon di Putrajaya. Selalunya akan nyomne di tempat-tempat moy kan ataupun di kawasan negeri-negeri moy. Jadi cerasa Putrajaya tu reklok cara atau bukan cara lah reklok tu nak persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan. Jadi Kenembek-Kenembek yang tu nak mok kesempatan, mok masa, bawa lah tu nak kuis-kuis untuk neh-neh lah reklok persembahan, perarakan daripada agensi-agensi yang terlibat. Yek hoi lah cik kerja, cik doh. Tak iba adis. Anu hitlah cik ha. 30 Ogos doh. Jadi apa pun yang wek-wek nak. Okay, semoga mtu nak gembira ataupun mtu nak semoga majerek lah nak wek nyom semua kerana jaji seoy. Lalu lintas pun kacau kan. Nong pun jaji tutup. Jadi ekod mtu nak nong yang alternatif, yang muda, yang tok jam. Tapi kacau anu hoi lah. Takkan lah tok jam kan. Cebek bandar raya doh. Okey, lagi macam pengangkutan awam lagi mudah. Jok maneng lah eseng mong lagu Alim Sejek do maneng he nacib na deri. Tapi janganlah ewek deri-deri cara enak. Ce nek ewek jeruk-jeruk ataupun ewek rame-rame, ewek lebih-lebih lah sama kawan. Saya mau maneng lah lagu doh.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Malik.
1: Boleh, Malik.
2: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
3: Ya, Maihik Asyik Moinung Moi Radio Send Oi at ke udara 12.43 minit Perigis. Dan juga Kenember, jangan lupa selepas doa karakan setugas keluarga dialek Semai tepat jam. Nei Leng Agdoh Akal. Kenembut-kenembut yang bersengmong juga sebelum sengmong hiburan. Kalau ini cuaca ada pun, mtuna cuaca tak sihat lah kan, disebabkan jerebu ya, and anu, and malok-malok eh, yang paling mtuna teruk sikit lah di Sarawak. Kalau ini marap-marap tempat, cuaca jerebu doh melebihi 100 ke atas lah. Jadi kalau ini jerebu dan situasi yang terkini nane daripada lebih 10 kawasan Kenember, Malaysia narekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tak sihat dan nacal daripada sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Jadi selain jerebu rentas sempadan, fenomena El Nino yang berlaku serentak dengan monsun barat daya telah pun sebabkan kawasan terjejas menerima taburan hujan yang lebih rendah sekaligus sejak meningkatkan risiko negate mabek ya, negate kawasan-kawasan mabek lah. Antara bahan pencemaran yang membimbangkan moklah jerebu partikel halus PM2.5 dan saiz emtuna amis ya, namoj ma kalau paru-paru nak kesan kepada sistem pernafasan. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO mengiktirafkan pencemaran udara sebagai salah satu risiko alam utama terhadap sayat-sayat lah. Jadi mtuna sayat-sayat tu lebih mtuna nak terima ya kesan daripada jerebu kerana paru-paru dan sistem ulah sinyedo masih dalam proses perkembangan berbanding mtuna senoi dewasa lah, kerana mtuna bahan pencemaran yang disedut berbahan double saiz ano ulah emna boleh menjadi lebih tinggi. Jadi naklah mtuna antara get info neglect ma kenember saya do pun akan mengalami kelhol, pejet geloh, ya, tak boleh emhum, ong bermat dan tak selesa saluran pernafasan lah. Kalau ini saya do pun mau asma atau masalah pernafasan, keadaan udara yang tercemar boleh memburukkan lagi gejala-gejala seniedo ya. Okey, jadi di antara get info neglect ma semua ya. Kalau ini get gah dan juga kalau ini pemandangan bandaraya di Kuching ya, kelihatan mtuna jerebu dan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara 180. Tinggi ya 180 doh. Moklah je gah-gah pai dia pun marah-marah sekolah cerita kemaning lah akibat keadaan redo atik lah ya. Kawasan-kawasan yang jerebu mengakibatkan jerebu rentas sempadan. Jadi antara get info neglect ma kena berakan pendengar RCFM semua yang bersengmong. Okey, untuk neglect ma kenembut jaga diri, jaga kesihatan dan juga masih lagi antara gah-gah yang akan dikongsikan. Dan juga jangan lupa selepas doakan SM merakan tugas keluarga dialek Semai Natar Lawyer, SM mana yang lagu dari suara Bito Beito. Terima kasih atas segalanya. Moinung moin.

Salam sejahtera, gah semai daripada Loyang Wiki Racum. Penampilan sulung pasukan Johor Military Force JMF menjadi antara kelainan dia akan diperneng pada sambutan Hari Kebangsaan 26. Perlu melibatkan penyertaan 100 anggota katil perbarisan bersama kontingen Ru Aset Gila. Malah di pihak Menteri Komunikasi Ajih, Datuk Sri Fahmi Fazil dan juga pengerusi jawatankuasa. Induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 26 HKM2026 di pihak persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Dia akan berlangsung mandataran percayaya Lutnan melepasi 70%. Dia akan dijangka bicapai antara 80-90% kata tempoh Maulid Arik dia akan tiba. Ini turut memaklumkan latihan penuh dia akan BOA pada 28-29 Ogos manakala 30 Ogos juga ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Sementara ini, Datuk Sri Fahmi Fazil dia juga memaklumkan perkhidmatan MRT dia akan beroperasi 24 jam pada 30-31 Ogos. Selain perkhidmatan teksi air percuma disediakan bagi

Debbie Zahirkan menerusi kreativiti menghias kawasan kediaman Ru Jalur Gemilang. Ada termasuk dihasilkan replika secara bergotong royong sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Penduduk Rohaida Jusuh Debiap usaha untuk menghasilkan replika ini dibilaksanakan dibijui pada zon kediaman sejak kira-kira Nungge Cik Chano. Rupa penglibatan penduduk secara sukarela. Sementara Jih, pengurus Felda Seberang Tayur, Yajih Muhammad Syafiq Hilmi Ahmad Zahid Debiap inisiatif berkenaan buka tali menceriakan kawasan pendapatan, malah bismarakkan lagi semangat patriotisme, lebih galakkan kerjasama kati kalangan mambik komuniti. Neraya empat zon kediaman terlibat, ru setiap zon menghasilkan replika dibijui pada kreativiti masing-masing. Nik Dek Setinggan de bingat kata kebakaran Makampuk Kasih Pilai Sentul de melibatkan kawasan seluas kira-kira 4,872 kaki persegi pada awal penggelapan. Kata kejadian in, numum kral tempatan de melecur pada Ibro, Kru Ijuk, Malok Dibiak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Kuala Lumpur, demi maklumkan kebakaran mengakibatkan 100% kemusnahan terhadap struktur terlibat. Mangsa de bingang Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Operasi membabitkan pasukan Ju Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sentul, Ru Bantuan BBP Hang Tuah, Ru BBP Gombak Selatan. Dia melibatkan Nik Jentera FRT, sebuah water tanker, Ru sebuah EMRS serta kekuatan 28 anggota kilat pangkat. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya, punca kejadian masih katih siasatan. Menjalankan aktiviti perikanan tanpa lesen desah serta digunakan peralatan bitangkap kak debi larang. NAR Vessel Nelayan Tempatan Bitahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Perak kata NAR operasi berasingan perairan negeri in. Pengarah Maritim Negeri Perak iaitu Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop. Debiak vessel pertama debi tahan kira-kira 2.12 pegelap sekitar 3.9 waktu nautika barat laut Batu Tanjung Hutat Hantu. Hasil pemeriksaan didapati NAR kru termasuk tekong warga tempatan berada makmil vessel berkenaan. Vessel ini dibisyaki tak memiliki sebarang lesen perikanan desah selain digunakan rumong 19 unit bubu naga. Nomor pepengaruh TikTok antara 8 individu dekila debi reman selama 4 hari ia Mahkamah Magistrate Kulai debi percayai terlibat kata kegiatan samsing jalanan Malabur Raya Link Kedua Kulai pada Sabtu Canuk. Perintah reman debi perhul yang Magistrate R. Salini debi jual Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah untuk membantu siasatan. Kesemua suspek kral berusia antara 26 lawyer 45 tahun debi tahan telah debi percayai mengkaitan runana kejadian debi tutup nong awam sebelum nar pedungang motosikal debi bersaing bersama Linai Malabur Raya Link Kedua. Siasatan debi jalankan debi jual Seksyen 42 Kurungan Nana Akta Pengangkutan Jalan 1987. Akhir sekali, 10 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap The Top Board setakat jam 10 pegelap anik. Serian Sarawak dia mencatatkan bacaan tertinggi ialah 194, Debi Joya Kuching 176, Samarahan 172, Sri Aman 158, Rubin Tulu 115. Makedah Sungai Petani mencatatkan bacaan 195, manakala Alustar 192. Sementara Aji Mas Langor membabitkan Johan Setia 160, Ru Kuala Selangor 101. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 130. Bacaan IPU antara 101, Loy 200 dikategorikan sebagai top board. Sekian gah semayak debi siarkan Ju Asyik FM, gah debi sunting ya Nur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Salam sejahtera. Nama saya Ali Rabin Ago daripada pegawai Jakua Daerah Gua Musang, bahagian usahawan dan koperasi. Di kesempatan ini saya ingin menyaran dan menggalakkan kepada masyarakat orang asli lah, terutamanya daerah Gua Musang, supaya sentiasa berkunjung kepada pejabat Jakua untuk melihat dan untuk memohon segala tawaran ataupun bantuan-bantuan yang telah Jakua perkenalkan, kerana saya melihat ruang dan peluang itu terlalu banyak di Jakua ini untuk dibantu masyarakat kita. Sekiranya kita tidak mengambil peluang ini, maka amatlah rugi. Ruang dan peluang ini haruslah direbut, kerana kita di daerah Gua Musang ini masih lagi jauh lagi nak bersaing dengan negeri-negeri lain lah. Jadi secara jujurlah saya cakap, kalau boleh kita sentiasa melihat perkembangan semasa dan melihat tawaran-tawaran dan bantuan-bantuan yang telah diperkenalkan, maka marilah kita sama-sama membangunlah masyarakat kita.
1: Alira Ago, pegawai Jabatan Kebajikan Asli Daerah Gua Musang, Kelantan. Asyik FM, moi rumoi.

0: Pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Laungan keramat merdeka ketika pengumuman tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir pada 20 Februari 1956 menzahirkan gemesuara rakyat yang bersatu hati untuk menuntut kemerdekaan. Kejayaan ini membuktikan bahawa perpaduan rakyat serta kerjasama pemimpin pelbagai kaum adalah tonggak utama kekuatan sebuah negara bangsa yang merdeka.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Hali jahat hak lah babo ye hat hak kenanyi ye he. Okey, ling ag balik jam nar 11 minit. Ling ag ke udara kenebe yang bersengmong. Terima kasih ke udara kenebe. Okey, urus saja urusannya isdoh segalanya. Diharapkan semua dipermudahkan lah ya. Untuk balik hari Isnin, jakal pun hocuti kan. Sambil-sambil telker jakna, sambil-sambil nak sengmong siaran Nash FM. Dan juga kalau Enek dan Anu get info juga mengenai kedudukan pingat bagi sukan Sukma 2026. Jadi En Anu antara kalau Enek kedudukan Selangor di tempat yang kedudukan di tempat yang pertama dan juga wilayah persekutuan di tempat yang kedua. Di tempat ketiga, kedudukan ketiga Terengganu, kedudukan keempat Sarawak, kedudukan kelima Pulau Pinang, enam Johor, tujuh Perak, lapan Sabah, sembilan Pahang, seterusnya sepuluh Melaka dan lagi sebelas Perlis, dua belas Kedah, tiga belas Kelantan, empat belas Negeri Sembilan dan juga lima belas Brunei Darussalam. Jadi itu antara get kedudukan dikongsikan bagi kedudukan setiap negeri. Nampak gayanya Selangor dalam kedudukan pertama ya, dengan 100 emas, 72 perak, gangsa 70 nei. Dan juga wilayah persekutuan emas 51, kutipan perak 54, gangsa kutipan 50 nar. Terengganu di tempat yang ketiga, kutipan 42 emas, kutipan perak 44 dan gangsa 35. Jadi itu antara tiga lah gek perkongsian pingat bagi setiap negeri kongsikan. Hanya tiga negeri lah. Enggak nak tak apalah. Cuba lagi seterusnya, masih lagi. Okey, boleh tuna dapat emas yang seterusnya kalau mampu ETL dan capailah. Okey, jadi antara get info neglegma kenembe ya, antara pingat-pingat ataupun keputusan yang dikongsikan sebentar atek kedudukan sukan Sukma 2026 bagi setiap negeri ha. Okey, walaupun antara get info lah neglegma semua ya. Dan jom lagi teruskan hiburan selepas dulu dengan lagu dari Mac Adam, Bukan Cinta. Saya Mohd Maning Ash FM.

0: Nama saya Muhammad Asmadi bin Ullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai tok katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hit Sin Oi, nanak pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, Abi Karemen, Kampung Pulau Lukis, Tengok Asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Ngalah Asik FM, lain dari kok lain, moi no moi.

pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Kita dengarkan lagu sebagai pembuka tirai. Kalau tadi itu bong tirai barunya nak buka tali ya. Kami di sini. Dan kita bersama mana KPCY itu berpakat rakan kita dari Sekokom Mahmeri ya. Jom terus bersama Asyik FM, moi no moi, lain daripada lain, melalui ruangan rentak genen.

semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua hendak mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Asyik FM, Asyik FM.
1: Teman kau sehagena, terhadkan netizen orang.
0: Asyik FM, Asyik FM.
2: Asyik FM.

Perwakilan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigad Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan Agensi Keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan. Ia menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada 5 bilion ringgit berbanding sasaran awal 4

negara. Sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kaizing Chan Wense 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-10. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: saya demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: Tapi kan dalam kampung tu kalau mok perkembangan pada mok sains-sains dia hanya buat mau kolej ke mau universiti ke.
1: Dalam pelajaran dalam anu tu kira saya yang anu mok lah kira boleh lah jadi dalam 6 semak lah yang mok buat mau universiti lah jadi mau anu peringkat anu universiti yang mok mau kolej dalam ni semak lah kira saya kolej. Jadi anu mok 6 semak lah sekali tu.
0: Puduh lah.
1: Ah, puduh nak.
0: Antara malah universiti yang mok.
1: Antara mah anu Perlis mok we benar.
0: UiTM.
1: Ha, we benar. Kedah ni Sri Iskandar.
0: UiTM Sri.
1: Ha, Sri Iskandar. Jadi college and community Greek.
0: Community Greek.
1: Ha. Jadi unahik lah yang takadul lah.
0: Tadi masih di sekolah puduh okey lagi lah.
1: Sri sekolah masih okey lagi di Kandik nak sekolah. Yang ini Raja Muda Musa Kuala Kangsa dan Mujibah lah Sungai Siput.
0: Gak Enlegap tu sendiri lo.
1: Enlegap tu kira okey lah. Rasa anak nak kira
0: kesedaran menyo sendiri lo perlu di sekolah Melegap dan mok ni peningkatan.
1: Rasa sakado pengetahuan memang edi bolehlah menggalakkan bermana ada kesedaran pihak bebu yang rasa ye kira hanyut kesedaran lah bagi ek lah akan boleh nagerak sendirilah hantar contoh macam menengah hati pun be yang hantar tiap-tiap minggu nak be hantar mas sekolah lah malu yang tak mampu nak hantar and takkan enlasah lah nak ojbas kuat. Nalau yang mampu nak, terus nak hantar mah sekolah. Bagaimana sakar puduh rasa, senoi ada kesedaran lah, keremuk sedar lah.

dan juga ngeromaji sentiasa sihat-sihat sejahtera lah ya. Jadi kemuat ada semestinya joy segmen-segmen yang menarik dan juga ia akan Ipan ni juga berkaitan dengan gah-gah semasa dan juga gah-gah berkaitan dengan jis dengan trafik hi harok lah kan. Ha, jadi kemuat ada Himongnar segmen yang utama, ia ji segmen pilihan Asyik yang akan bersiaran narjam ke udara pukul 8 mengot adik lailah hingga ke pukul 10 mengot genet doh dan akan bersambung dengan nana lagi segmen Yaji segmen joke healing ya. Jadi nongkir semua boleh ki kita gigit mesti memberi frekuensi radio Demong Yaji 89.3 91.1 kalau ke Kulengkong Perak 93.1 kalau ke Kiga sekarang adik ku Damak Pahang 99.9 dan juga kalau Kiga ku Lembah Kelang 91.1 dan juga kalau ku Pahang Barat, ku Gunung Ulu Kali, ku Sungkai ke Kampung Gajah Kampar boleh kita je mesti sekalian radio 102.5 dan juga 105.1. Ha Jilai dan juga boleh kita je mesti My Preview 706 dan juga siaran ataupun channel 875 ku Astro dan juga boleh download RTM klik secara percuma ke download telah dan juga kiket lah Asyik FM dan boleh kiketik bila-bila masa di mana jua janji orang lain lah ya. Jadi no kemungkinan adih maigah semua harapnya ke abonor telah dan juga mungkin ke kui permintaan lagu pun boleh untuk mengot adih ke boleh ke WhatsApp di nombor talian Asyik 013-3151-600. Paji boleh ki komen ataupun ki adalah ki ui pesanan lagu, permintaan lagu ma dan juga ki tiba jublo dan juga ui ucapan juga kalau mengucapkan dengan lagu aji mungkin mengcerita mengkisah di sebalik lagu aji itu Ipan ni. Jadi ki boleh ki segera sekarang adik masih lagi terbuka hi punya permintaan-permintaan lagu boleh ki terus WhatsApp katih nombor talian Asyik naik ni ataupun Genai Dohi akan mulakan siaran juga ku TikTok live Asyik FM. Ha, Paji pun boleh komen-komen lah ya. Baik, sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka selera. Ha, aku mengat adik John nak ilain lagu Jun nyanyian Sinar Band 18 ku kaum lantas saja diikuti dengan lagu ESB Bila Sengat Tiba. Ha, ha, Jun delik jauh Asyik FM. Moi Numoi.

0: Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jok Sengong, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Ya, Chef M, Moin Moy, lain daripada yang lain. Pukul 8.54 minit Ngerok Minit Menguat. Jadi, ia dah menghampiri ke jam yang ke-9 untuk Hio Kelalon sekejap untuk berita. Katih untuk berita utama ya, untuk jam yang ke-9. Jadi, nukis semua kena sentiasa bersama-sama rujuk lagi teman berteman katih ruangan radio Asyik FM Moin Moy. Dan telah berita Haji Doh yang akan ketik juga hari ini dalam sejarah hari deh bersempena dengan Harimah dan juga sejarah Ma yang mampu untuk dikenang kembali ya. Jadi telah saja ia akan terus berhibur dengan segmen pilihan Asyik. Teruslah ya Chef Emoy Numoy. Jadi nanti lagi lagu sebelum hi tutup hi punya suku masa yang pertama hi boleh bual gaji. Ya ji, lagu ataupun permintaan Li Walid Jugombak. Aku ketik lagu junyanyian Seni Roy. Oh, Aleh. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Terus layan Chef Emoy Numoy, lain daripada yang lain.

0: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini, selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Soe Yik akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India, selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Chang dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung

Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Ya, Chef M, main-main lain daripada yang lain. Tepat pukul 9.15 minit mengot. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Yang pastinya untuk konti yang keempat, mengot adih Katih Dalek Semai. Dan juga ia akan berhibur Katih segmen pilihan Ashi. Ya. Jadi Joy sambung membaca permintaan-permintaan Ju rakan-rakan hit menerusi WhatsApp Aisyah FM. Minumai menghineng. Selamat malam DJ. Saya Dak dari Kampung Sulur. Nak minta lagu Ku Sendiri Leni. Dan juga permintaan ada pun sama juga dengan lagu ataupun dengan Mai ataupun seorang insan bernama Aris Mat Isa juga kutik lagu yang sama. Ya, berebut-rebut dan nak lagu aja. Tapi tak mah untuk hiburan kit sendiri lah ya. Jadi yang kedua mempermintaan Aju Zek Umar Azif Ngeroilan yang bermengok DJ. Sekarang berada di rumah Kapung Batu Raja Jalan Kapal Kelang. Ingin meminta lagu yang berjudul Bila Diri Disayangi, nyanyian Amir daripada Kumpulan UKIS, untuk hiburan semua pendengar-pendengar. Dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor. Ya, mantap. Okey, terima kasih Zek Umar Azif atas permintaan lagunya. Jadi lain. Dan juga yang ketiga, lagu permintaan Ju Paizah Pahit. Kukitik lagu Ju nyanyian Kapak, lagu upaya deh, Duhai Hawa. Ajilah, ini lagu untuk menguat adih. Jadi terus lain Aisyah FM, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Duhai hawa ju nyanyan kapak. Ha, bagi main mu hawa je, mesti kerasa gembira. Ya, kerasa seronok sebabnya imuh aji dijadikan lagu. Jadi, hai hawa. Eh, wah. Jadi, jom sambung baca lagi permintaan ju ke kawat he menerusi TikTok Live ICFM. Menhineng sekarang ada. Lebih kurang 12 juga mata memandang dan juga joy juga komen-komen dan juga ya naik berseluruh ya jadi komen jadi TikTok live dia bukan main. Jadi sekarang pun dah pun 26.6 ribu tetap screen mantap sekali. Jadi jom sambung baca. Ya Haji mong permintaan ju kawatik Rose Hati Rose ku ketik lagu ju nyanyam he punya legend. Jelmol andai kau pergi. Terima kasih Rose Hati Rose. Tak saja mon juga permintaan ju Syamsiah Yahya ku ketik lagu ju nyanyian DNCE Cake by the Ocean. Dan nanek lagi Haji ju Rabiah asalnya daripada Kuala Lumpur ku ketik lagu ju kumpulan Hijaz ya Ilji Rasulullah ngeromaji bersempena dengan untuk Huperdoh ya Haji sambutan hari Maulidur Rasul. Jadi Haji lain-lain ni lagu untuk setakat adik. Jadi akan baca lagi Joy lagi ngeromaji cerita-cerita dan juga permintaan-permintaan ju ke kawat hit semua ya. Terus lain Asyafan Moinumoy lain daripada yang lain andai kau pergi Jelmol.

0: baju.
1: Nama-nama semua asyik legendary daripada yang lain. Main nama.

Ya, Chef Moinu Moin, lain daripada yang lain. ASK, Aku Suka Kamu, Jo Nyanyian Rio Siwas by Talim Hibukan Hei untuk Menguat Ade. Jadi, kekawan semua, sebenarnya Menguat Ade memang ngerok maji nana anu topik lah ya untuk hi bincangkan, hi bercerita lah ya Menguat Ade. Ngerok maji untuk secara bersantai, secara ngerok maji relax-relax Talim untuk Menguat Ade. Ya, je topiknya pada untuk hari Ade, ya je berkenaan dengan ayah ataupun apak ataupun bapa ataupun matalilah panggilan yang engkik selalu dipanggil untuk apa engkik. Jadi boleh kikongsilah kan, mungkin ialah pengalaman-pengalaman pahit dan juga manis bersama arwah ayah engkik aja ataupun apa engkik aja. Jadi menhineng aku TikTok sekarang ni pun bermacam juga perkongsian-perkongsian you ke kawatir menhineng ni. Rus hayati Rus, pengalaman saya dengan arwah abah bila saya tak boleh nak turun dari atas pokok. Oh, dan juga jumpa Izzah Pahit dengan Rok Ilena belajar bersekar macam mana je. Basikal tua, bila ayah balik dari menoreh getah, pasti berebut ru memenang aji hu kayuh baskar aji. Ha, ha. Dan juga macam lagi juga kawan dia lagi pun ju janah pun mong, dan juga bumbrip lagi rakan-rakan dia pun mong. Jadi ialah boleh kongsi bercerita ataupun ialah kadang-kadang ramai ji apa deh menjadi orang yang paling pendiam untuk katih sinui ataupun kehidupan ni. Tapi sebenarnya ialah yang paling ngeromanya kikot berat, walaupun tak pernah kita tanya pun hari deh dah cecak ke belum, hari deh dah haju kerja ke belum, hari deh dah chip sekolah ke belum. Kadang-kadang tak pernah kita tanya, tapi sebenarnya ialah yang paling kikot berat. Kadang-kadang ialah setengah kekenun dia mungkin ialah lebih ki selesa bercerita rui amek. Tapi kena ipan dia juga apa ada sebenarnya mai dia paling kikor berat, dan juga ila lah mungkin yang akan kipani segala cerita hek jo ame hek sendiri. Jadi boleh kikongsikan ku komen TikTok live sekarang adeh. Jadi dia akan bacakan lagi, memberit lagi perkongsian jo ke kawat hek, dan juga sambil-sambil dia akan baca juga gah-gah semasa berkenaan dengan hek punya negara. Tapi walaupun jo nailan lagu jo nyanyian Mizan Kenun Heri Khalifah Ayah Ibu Asy FM Moinu Moinu.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain ke palsuan cinta ju suara Mazwan pai telah menghubungkan dia untuk menguat deh. Jadi hari deh 24 hari bulan 8 2026, huper dah 25 bulan Ogos 2026 akan mong sambutan yang akan disambut juga peringkat kebangsaan, ya aji sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi diadakan pada 25 Ogos 2026 ku Dewan Besar Pusat Kebudayaan Rukesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia UPM Serdang. Jadi tempat adik ataupun program yang akan dijalankan ku Dewan Besar Kanselor Seri Raja dengan mengangkat tema Badadi Dihayati Umah Diberkati. Jadi memberi pacara penting yang akan disempurnakan, ya Haji, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Hek dijadualkan hadir untuk menyempurnakan majlis, dan juga ku kemuncak majlis Haji Raja dah akan mong juga penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan, satu anugerah perdana dan juga 8 anugerah Maulidur Rasul. Dan juga amalan lazimnya umat Islam ke seluruh Malaysia adik turut menyambut hari kebesaran adik dengan majlis ilmu, bacaan selawat, perarakan ru penghayatan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin semua ke boleh kita tiba ataupun ke boleh hadirkan diri juga kalau ke buka lapangan untuk Hoperdoh ku UPM Serdang, dan juga di wakil ASFM pun akan mong juga Yaji bersama dengan DJ Azmal ataupun DJ Along yang akan ku pastih juga ke akan kiga untuk kiok maklumat-maklumat semasa tentang program Haji, dan juga ia akan berita langsung juga untuk Ibelah Hoperdoh. Jadi selamat menyambut sambutan Maulidur Rasul untuk bu kawan-kawan yang mungkin beragama Islam. Jadikanlah sambutan hari sebagai tanda kesyukuran dan juga sambutlah dengan penuh keberkatan. Ya. Jadi lagu seterusnya Joy Lennox, lagu ju nyanyian KOI, Conflict of Interest, TV Karma. HFM, moi nu moi.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Apa yang kita lagu ju nyanyian data. Ya ji permaisuri. Ada lagu yang ya artis Nepal Idu nak kui persembahan ku sambutan hari orang asli. Chef M ku Sungai Bubun Pulau Keri Selangor. Jadi mungkin mong setengah-setengah pendengar yang mungkin tak dapat meluangkan diri ataupun menghadirkan diri no konsert Ajih ataupun sambutan Ajih, aku risau akan putarkan juga lagu ni sebagai ngeromaji pengubat rindu untuk he punya artis legend adih ya, Shidi Data. Jadi nungkis semua adih pai dari 15 minit yang canuk di mana mengenai cerita berkenaan dengan Sukan Malaysia edisi yang ke-22 menhineng Selangor muncul juara keseluruhan Sukan Malaysia dengan kutipan keseluruhan pingat Yaji 245 pingat. Nah, Haji lai berkenaan dengan anu Sukan Malaysia menhineng setakat adih Nai pun telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan bagi Sukan Malaysia Suma Selangor. Jadi sebagai tuan rumah Haji, satu kebanggaan ataupun satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk Nai sebagai menaikkan nama dan juga negeri Selangor Haji sendiri lah ya. Jadi menhineng kutipan pingat keseluruhan Selangor di tegur pertama dengan 1-1 pingat emas, 73 perak, 71 bangsa, diikuti dengan wilayah persekutuan 51 emas, 54 perak, 52 bangsa. Gaji juga sama dengan kedudukan di tempat yang ketiga, Terengganu, 43 emas, 44 perak, 36 bangsa, dan juga diikuti dengan Sarawak di tempat yang keempat di Haji, 41 pingat emas, 40 perak, 62 gangsa, dan juga Pulau Pinang 39 emas, 55 pingat perak dan juga 62 pingat gangsa. Jadi lain-lain kemas kini ataupun update terbaru berkenaan dengan kutipan pingat, jadi sudah pun muktamad Selangor Biok sebagai juara keseluruhan. Dan juga he ucapkan terima kasih dan juga tahniah untuk kesemua kontijen, kesemua atlet yang dah pun ngeromaji sama-sama menyertai kontijen ataupun sukma untuk tahun adih. Dan juga memberi atlet juga yang berasal di masyarakat Mahir sendiri, yang mengucapkan tahniah dan juga semoga berjaya pada masa akan datang. Ngeyot kalau boleh, harap lagi joy juga masyarakat Mahir sendiri yang mewakili negeri masing-masing untuk ialah ngeromaji bersaing ku persada dia lebih tinggi lah ya. Mungkin mula-mula Sukma dan saja mungkin terlepas tadi mungkin dekat wakil negara main sukan C pula ataupun ialah berbeza lagi acara sukan macam Olimpik ke Commonwealth ke kan, turut berbangga. Tak kisahlah tali suku kaum sekalipun, blok tali negeri ketibak sekalipun, kalau KN mu masyarakat orang asli 18 suku kaum, ia akan turut sama-sama rasa berbangga. Jadi sebagai ngeromaji tanda ataupun sempena dengan goodnya Sukma Selangor untuk edisi kali ini, jom hilayan lagu rasmi Sukma Selangor 2026 nyanyian Azlan dan juga The Tight Writer, Rentak Kista. Asyik kita Asyik FM Minumoy.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, Moi Numoi.

Ya, Chef Moin Moin, lain daripada yang lain. Segat Jo Alim saja kata ada lektor miar. Mestinya untuk menghiburkan dia, untuk menguat adik. Jadi, mengenai cerita berkenaan dengan ku kota tinggi Johor, jadi kawasan Lalak 29 hektar kupungai terbakar ataupun ngeit lah ya. Jadi menghineng kawasan Lalak Haji Inglungwas 29 hektar ku jalan bypass pungai hingga ke Sebana Cove ku Haji terbakar susulan cuaca panas sejak overnight. Jadi JBPM Johor kita terima panggilan kecemasan mengenai kebakaran Haji ataupun ngeit Haji ku pukul 11.25 oper. Jadi jengoi 12 anggota jubalai bomber rupanya lamat Sebana Cove dan juga pungai dikejarkan nu lokasi. Jadi Narjentera Fire Rescue Tender turut bergerakkan bagi membantu operasi pemadaman, tetapi dilaporkan titik mangsa de terbabit lah katih operasi pedalaman pemadaman Haji berlaku. Jadi Haji lah nungkit semua berkenaan dengan cuaca bekat untuk adik. Jadi kena sentiasa berhati-hati apabila kalau hineng mungkin antuk ke kampung je, mungkin mung kebun ataupun yalah mung kawasan-kawasan de lapang Haji, mungkin Haji lah yang berisiko untuk jadi nyengat sebabkan cuaca bekat untuk memberi hari adik menhineng kebanyakan tempat pun memang mencatatkan suhu dia agak tinggi juga. Jadi kalau kineng sebarang-sebarang simptom ataupun ngerom Haji tanda-tanda untuk kingat Haji ya, walaupun kenalah gigit ki telefon ataupun ki hubungi balai bomba dan berkaitan dan juga pihak-pihak berkuasa untuk operasi pemadaman naik wilayah dan juga bukan talih untuk kebun ke untuk tanaman ki, padahal untuk engkit diri engkit sendiri ialah ya, kena sentiasa cukupkan teo ataupun lah rengutlah ataupun gay lah ke tempat dia sengit. Kurangkanlah aktiviti-aktiviti keluar daripada kawasan bubumbung, kurangkanlah aktiviti dia mungkin ngerok maji tak penting sangat pun untuk hi ui keluar Haji. Jadi kalau boleh elak, elakkan lah ya daripada hi kena. Sekarang ni macam-macam kes ataupun macam-macam penyakit yang boleh hi kena. Macam contohnya strok haba pun boleh kena kan. Dan juga ialah golongan-golongan yang bersiko lagi-lagi lah seperti macam main-main ngerak ataupun ambil senyet ke kan. Jadi ambil Haji lah yang akan bersiko tinggi untuk ngerom Haji kena sebarang penyakit ya. Jadi kena sentiasa ikut pani juga berkenaan dengan ramalan jis dan juga suhu-suhu pada waktu-waktu tertentu. Jadi boleh kineng juga segala maklumat jiku aplikasi My Cuaca. Haji boleh ke download dan juga kineng mungkin suhu hari dia lain, suhu perdoh lain. Jadi boleh you persiapan lah ya, kalau mungkin kineng perdoh suhu je agak tinggi, ramalannya agak tinggi. Jadi kalau boleh elak daripada kejap keluar, elak lah ya untuk keselamatan bersama. Jadi jom ni sambung dengan hiburan ni untuk jam adih 11.21 minit menguat. Dilayan lagu Jo Nyanyian Encik Mimpi, Rindu di Jiwa. CFM, moi-moi.

0: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: 25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Baik, saudara sahabat pendengar Salam FM, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Boleh

0: bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?
4: Salam FM, salam untuk semua.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
2: #penyiaranjakim

yang berilmu, berakhlak dan saling menghormati, insyaAllah. Nantikan laporan terusnya seketika nanti bersama dengan rakan penyampai kita di sana pada jam 7.35 pagi seketika nanti. Baik, kita bawakan kepada anda Nidau Islam seketika nanti, rancangan Nidau Islam dengan tajuk Mencintai Nabi. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

dengan kehebatan, dengan peranan Rasulullah SAW, sumbangan Rasulullah, walaupun kita tak pernah tengok Rasulullah, walaupun kita tidak pernah buat apa-apa untuk Rasulullah, tapi Rasulullah tinggalkan sunnah dia kepada kita untuk menjadi bekalan di sepanjang perjalanan hidup kita. Siapa yang tak nak ambil idola ini, maka dia akan jadi rugi, dia akan jadi sesat, dia akan jadi melarat. Maka jangan lupa kepada Rasulullah SAW, cara nak ingat Rasulullah ialah dengan memperbanyakkan salawat. Tanda kita ini sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah utuskan, iaitu Rasulullah, dan kita sentiasa ingat kepada Rasulullah kerana hanya dia yang boleh memberikan syafaat kepada kita di yaumul mahsyar kelak.

menjadi rukun iman untuk kita beriman kepada Allah, dan tidak sempurna iman kita sekiranya kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah syahadah kita yang kita ulang dalam setiap hari. Dalam salat kita ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa dimasukkan syahadah itu kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah? Kerana hebat ni, satu susuk tubuh yang kita kata dia ialah qudwatul hasanah, dialah idola kita, dialah ikon kita, dialah pencetus ummah kita. Ummah Islam ni siapa yang cetuskan? Rasulullah lah yang cetuskan. Dialah imam muda kita.

0: Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah SAW sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah SAW dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersama 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashra atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan Jakim untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan, susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu, khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

kita redha berpenghulukan kepada Nabi dan bagaimana kita menterjemahkan kita redha iaitu berpenghulukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga seorang rasul bagi kita. Dalam satu riwayat di dalam kitab Duratun Nasihin, bagaimana suatu malam ketika mana Saidatina Aisyah terbangun daripada tidur, kemudian didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di tempat perbaringan seperti mana kebiasaan dia. Oleh kerana datang kerisauan di hati Siti Aisyah, dan dia keluar pergi ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha untuk mencari Nabi di situ. Ternyata Nabi tidak berada di rumah Siti Fatimah. Kemudian keluarlah bersama iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma. Lima beranak ini dia keluar keliling kota Madinah ini untuk mencari Nabi. Dan ketika mana dia keliling kota Madinah, tidak juga dilihat ataupun dinampak ada tanda-tandanya Nabi berada di sekitar kota Madinah. Kemudian ketika mana mereka menghampiri perkuburan Baqi', tiba-tiba satu pancaran cahaya daripada satu sudut di tanah perkuburan Baqi', dan tahulah mereka bahawasanya cahaya itu adalah cahaya yang menerangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah membiarkan iaitu manusia pilihan dia berada dalam keadaan gelap gelita. Makasanya pertama kita kena ingat bahawasanya iaitu bagaimana nak menterjemahkan kita kasih ataupun kita berpenghulukan kepada Nabi, banyakkan berselawat kepada Nabi. Yang kedua, kita mengamalkan ajalan Nabi yang melibatkan akidah, syariat dan juga akhlak, akhlak luar dan juga akhlak dalaman. Yang ketiganya, kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata kita menghidupkan sunnah Nabi.